0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu, to najbolje znam.

0: Radio Lola. Najslušaniji radio u Srbiji.
1: Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, ali kako da slažem sebe?
2: Muzika za dušu je tamo gdje je Radio Lola.

0: pegament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
5: Politički marketing.
6: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.
5: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: veče.
1: Muzika za dušu.
2: Radio Lola.
3: Mene je učilo vrijeme da patim, praštam i molim. Mene su učile godine da pijem i da volim. Vaš Halid Mustinović.